Vermarisa ago gunlanan yakut yuk linen, adon atim tonanimo, arisa depka go rinjongza gumdunka, tupi arisa sujokbu vum fudimo, sinong o.